0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kaip išsaugoti žmogaus balsą ir veidą naujųjų komunikacijos technologijų laikais, kaip jų naudojimą suderinti su krikščioniškųjų gyvenimu, apie tai popiežius kalbėjo susitikę su Vatikane vykusios konferencijos skirtos pasaulinių socialinės komunikacijos dienų 60-osioms metinėms dalyviais. Popiežiaus audiencijos Airijos premjerui ir Bulgarijos bei Šiaurės Makedonijos delegacijoms. Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretai. Gegužės 22-osios rytą popiežius Leonas XIV priėmė Airijos ministrą pirmininką Michaelą Martiną, kuris vėliau susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Per pokalbį valstybės sekretoriate buvo išreikštas pasitenkinimas gerais Šventojo Sosto ir Airijos santykiais, buvo kalbama apie šalies socialinę ir ekonominę padėtį, bažnyčios ir valstybės santykius, ypatinga dėmesį skiriant švietimo sričiai. Buvo aptarti ir kai kurie regioninės bei tarptautinės politikos klausimai susiję su Europa ir artimaisiais rytais, taip pat taikos perspektyvomis ir daugia šalia tarptautinę politiką, pranešama Vatikano spaudos salės oficialiame komunikate. Penktadienį gegužės 22 dieną dviejose atskirose audiencijose su popiežiumi susitiko Bulgarijos parlamento pirmininkė Gordana Siljanovska Davkova ir Šiaurės Makedonijos parlamento pirmininkas Afrimas Gaši. Abiejų valstybių delegacijos atvyko į Romą slavų tautų apaštalų šventųjų Kirilo ir Metodijaus šventės proga. Slavų tautų krikštytojų šventųjų brolių Kirilo ir Metodijaus šventę rytų bažnyčios mini gegužės 24-ąją šią progą, Romoje kasmet lankosi delegacijos iš tų šalių, kuriuose šventieji broliai skelbė Kristų. Vienas brolių, šventasis Kirilas, yra palaidotas Romoje. Popiežius Jonas Paulius II 1980 metais šventosius brolius Kirilą ir Metodijų paskelbė Europos globėjais. Saugoti žmonių balsus ir veidus – tai tema Leono 14 žinios skirtos praėjusį sekmadienį, gegužės 17 minėtai pasauliniai socialinės komunikacijos dienai. Tai ir tema konferencijos, kurią šią progą surengė Šventojo Sosto komunikacijos dikasterija bei kultūros ir švietimo dikasterija. Konferencijos dalyvius penktadienio gegužės 22 rytą priėmė popiežius.
1: As scholars and experts well versed in digital communication, your concern for the future of humanity has brought you to Rome in order to reflect upon.
0: Jūs, mokslininkai ir skaitmeninės komunikacijos ekspertai, susirūpinę žmonijos ateitimi, atvykote į Romą apmastyti medijų ir skaitmeninio raštingumo klausimų. Dalyvaudami šioje iniciatyvoje, kiekvienas atsinešėte savo dovanas bei talentus ir nagrinėjate tuos klausimus ir iššūkius, su kuriais žmonija susiduria šiuo spartaus technologijų vystymosi laikotarpiu. Kreipėsi juos popiežius pabrėždamas, kad šie klausimai yra labai svarbus ir bažnyčios misijai. Pati Evangelijos skelbimo misija reikalauja, kad bažnyčiai rūpėtų ir socialinė komunikacija. Popiežius priminė, kad Vatikano antrojo susirinkimo dekretas apie visuomenės informavimo priemonės intermirifika, davęs pradžią kasmet minimoms pasaulinėms socialinės komunikacijos dienoms, prasideda teiginiu, jog katalikų bažnyčia viešpaties Kristaus įsteigta nešti visiems žmonėms išganimą ir kartu įpareigota skelbti evangeliją, laiko savo pareigą skelbti išganimo žinę. Pagrindinis bažnyčios rūpestis buvo ir tebėra kiekvieno žmogaus amžinasis išganimas, o amžinasis gyvenimas, kaip teigiama evangelijoje, tai pažinti vienintelį tikrąjį Dievą ir jo siųstąjį Jėzų Mesiją. Todėl, sakė popiežius, troškimas, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą, turi lemti, visos bažnyčios sprendimus ir veiksmus, įskaitant ir tai, kaip naudojamos bei kokia kryptimi nukreipiamos medijos, skaitmeninės technologijos ir dirbtinis intelektas, kad šios priemonės iš tiesų tarnautų žmogui. Popiežius paminėjo šiais laikais vis dažnesnius susirūpinimą keliančius atvejus, kai technologijos plėtojamos žmogaus orumo sąskaita. Dirbtinio intelekto valdomi instrumentai kartais aptemdo suvokimą, ką iš tikrųjų reiškia būti žmogumi. Todėl, pasak popiežiaus, labai svarbu atkurti tikrą supratimą, kokia yra tikroji žmogaus didybė ir prasmė, kurią sumanė Dievas. Tad ir iššūkis, su kuriuo šiandien susidurėme, yra ne technologinis, bet antropologinis. Popiežius sakė, kad būtent šiai problematikai yra skirta ir jo pirmoji enciklika, kuri bus paskelbta jau ateinančios savaitės pirmadienį. Leonas XIV tikisi, kad enciklika padės atsakyti į šį iššūkį.
1: In this light, I am confident that it is only through contemplating Christ, the incarnate Word, that we can recover not only a proper vision of God, but also come to understand the truth of humanity.
0: Esu įsitikinęs, kad tik kontempliuodami Kristų, įsikūnijusį žodį, galime susigražinti ne tik teisingą Dievo supratimą, bet ir suprasti tiesą apie žmogų. Kadangi Dievo sūnus savo įsikūnijimu tam tikru būdu susivienijo su kiekvienu žmogumi, žmogaus širdis gali iki galo suprasti savo gelmę ir vertę tik žvelgdama į Kristaus širdį. Dėl to ir saugoti kiekvieno žmogaus veidą bei balsą įmanoma tik tuo met, kai susitinkame su tuo, kuris yra neregimojo Dievo atvaizdas ir kartu tobulas žmogus. Popiežius sakė, kad reikia visą tai atsiminti, svarstant skaitmeninių technologijų poveikį ir bažnyčios vaidmenį socialinėje komunikacijoje. Būdama pašaukta nešti Kristaus šviesą pasauliui, bažnyčia turi nešti ją visų pirma į tas rytis, kurios mūsų laikais yra aktualiausios. Būtent todėl bažnyčia jaučia pareigą prisidėti prie medijų, informacijos ir dirbtinio intelekto raštingumo skatinimo. Taip ji gali prisidėti, kad žmonės įgytų kritinio mąstymo gebėjimų ir kad technologijos tarnautų taip pat ir jas naudojančiųjų išganimui. Šiuo metu daug nerimo kelia galimos skaitmeninių technologijų ir dirbtinio intelekto naudojimo pasekmės visų pirma vaikų ir jaunimo fiziniam bei intelektiniam vystymuisi bei jų dvasiniai geroviai. Visi žmonės, o ypač jaunimas, turėtų mokytis saikingumo ir drausmės naudodamiesi naujomis technologijomis, padedami tėvų ir ugdytojų. Be to, bažnyčios misijos kontekste, skaitmeninio raštingumo skatinimas taip pat turi padėti sklaidyti šiandien paplitusius klaidingus požiūrius į Dievą ir žmogų. Gerai žinome, kad jaunimas yra atviras tiesai ir trokšta atrasti gyvenimo prasme. Todėl reikia padėti jauniems žmonėms susitikti su Kristumi, ir mokyti juos integruoti technologijų naudojimą į visapusiškai krikščionišką gyvenimo būdą.
1: Dear brothers and sisters, this is an issue that is particularly close to my heart and close to that of the church.
0: Brangus broliai ir seserys, šie klausimai yra labai svarbus ir man, ir visai bažnyčiai. Iš tiesų, bažnyčia, kaip motina, rūpinasi savo vaikų gyvenimu ir trokšta juos vesti į visišką brandą. Tikiuosi, kad šie apmąstymai padės suvokti naujas technologijas, kaip žmogaus genialumo vaisių derantį su Dievo kūrėjo planu. Sakė popiežius ir dėkodamas už konferencijos dalyvių dabartines ir būsimas pastangas, meldė jiems ir jų šeimoms Dievo palaimos, išminties, džiaugsmo ir ramybės.
2: Komunikacija nėra paprastas duomenų perdavimas, jie apima pagarbą asmenų rūmui ir faktams, pažymė Barcelonos arkivyskupas kardinolas Juanas José Omella. Komentuodamas Leono XIV parinktą pasaulinės komunikavimo dienos temą, saugokime žmonių balsus ir veidus. Padedamos naujų technologijų komunikacijos priemonės pastaraisiais metais vystėsi svaiginančiu greičiu. Technologijos padarė mūsų gyvenimą paprastesniu ir mus stulbina. darydamos įmanoma tai, kas visai neseniai atrodė beveik neįmanoma. Tačiau yra šešėlių, kurie iškreipia tikrovę. Ne viskas yra taip, kaip atrodo. Šventasis tėvas kalba apie poreikį saugoti mūsų veidus bei balsus, nes kyla pavojus, kad mūsų tapatybė nustos mums priklausyti. Yra pavojus, kad mūsų gebėjimas mąstyti ir gilintis į dalykus bus nustumtas į šalį ir tapsime priklausomi nuo dirbtinio intelekto. Popiežius atsispiria nuo gelminės prielaidos. Asmens veidas ir balsas nėra priedai, o unikalūs žmogiškosios tapatybės ženklai. Kai dirbtinis intelektas imituoja šias žmogiškąsias savybės, jis gali mus apgauti ir iškreipti tikrovę. Jei nuo jo tapsime pernelyg priklausomi, kils rizika, kad atsisakysime tokių Dievo duotų dovanų, kaip kūrybiškumas ar gebėjimas priimti sprendimus. Ar etiška, klausė Barcelonos arkivyskupas, vystyti technologijas, nepaisant jokių žmogiškų vertybių. Dirbtinis intelektas mums padeda, bet jis taip pat gali simuliuoti jausmus, kelti sumaištį, išplauti kritinį mąstymą. Ne viskas dera. Būtina, kad technologijų ir turinio kūrėjai elgtųsi atsakingai. Būtina, kad visi vengtume neetiškų tikslų. Komunikuotojai turi garbingą misiją – perteikti tiesą, neleisti, kad informacija būtų manipuliuojama dėl naudos keliems. Komunikuoti reiškia suteikti erdvę tiesos žodžiui, įsiklausančiai tylai ir žvilgsniui, kuris kitame mato brolį, ne vien profilį, duomenis ar prekę. Būtina, kad technologijos tarnautų bendrajam gėriui ir remtų bendrystę, kad žodis taptų susitikimo, pasitikėjimo ir tiesos atrama. Didysis komunikuotojas yra Kristus, per savo gyvenimo liudijimą siūlantis mums gerąją naujieną. Tai meilės, taikos ir tiesos pasiūlymas, nuostabiai sklidęs iš lūpų į lūpas, paplitęs ir išlikęs per amžius. Nereikia pamiršti, jog prisikėlęs Kristus savo mokiniams pažadėjo, kad liks su mumis iki pasaulio pabaigos. Jis yra su mumis ir jis yra tiesa, kurią turime rodyti pasauliui taip pat ir tada, kai atrandomos naujos planetos, kai išrandomos naujos technologijos. Nes jis yra praeitis, dabartis ir ateitis. Jis yra alfa ir omega, kelias, tiesa ir gyvenimas. Kitais žodžiais – laimė, pažymė kardinolas Omela. Kaip pranešė Šventojo Sosto spaudos salė, tarp popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas pristatytųjų, gegužės 25-ąją bus ir Chrisas Olachas, vienas iš 2021-ųjų veiklą pradėjusio Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto startuolio Anthropic, kuriam priklauso bendravimo platforma Claude steigėjų. Šią progą galima priminti, kad tai ne pirma šio startuolio bendradarbiavimas su religiniu pasauliu. Anthropic steigėjai ir jų bendradarbiai be konkurencingų techninių parametrų deklaravo tikslą sukurti etišką problemą, kad būtų užkirstas kelias didžiuliam destruktyviam tiek pavieniams asmenims, tiek bendruomenėms dirbtinių intelektų technologijų potencialui. Pasak jų, paprastai tariant, bendravimas su Claude platforma turėtų būti tarsi pokalbis su etišku, geru, sąžiningu, dorybingu pašnekovu. Suburta komanda ėmėsi nelengvo uždavinio universaliai apibrėžti, kas yra gera, dorybinga, etiška, bei svarstyti, kaip tai įdiegti savo platformoje, ne vien kaip elgesio taisyklės, bet ir kaip tam tikrą logiką diktuojančius principus. Didelė dalis Anthropic pastangų vaisių buvo susumuota dokumente Claude Konstitucija. 2023 gegužę paskelbta 57 puslapių jos redakcija, o 2026 sausį jau 84 puslapių esmingai papildyta redakcija. Šiame darbe Anthropic taip pat pasitelkė išorinius ekspertus, etikos minties, specialistus, humanistus, filosofus. Jų išvardyjama kone 20. Tarp jų vienoje Los Altos miesto parapijoje, Kalifornijoje, dirbantis katalikų kunigas Brendanas McQuire'as. šiuo metu 60 metų amžiaus vyras gimė Airijoje, jaunystėje atvyko į Jungtines Valstijas, įgijo informacinių technologijų srities specialybę ir pradėjo sėkmingą karjerą Silicio slėnyje. Tačiau vėliau pasuko kunigystės keliu. Vis tik aistra informacinėms technologijoms nedingo, priešingai vaisingai susilėjo su kunigystės pašaukimu. Tėvas McQuire'as nusikliai domėjusi vis naujomis technologijų bangomis ir svarstė, ką jos reiškia žmonėms, kurių sielovada jis rūpinasi kaip dvasininkas. Pasak jo, taip pat vieno iš 2023-aisiais įsteigto Technologijų etikos ir kultūros instituto Šventojo Klaros katalikiškame universitete prisišliejusiame prie to paties Silicio slėnio steigėjų, vieną dieną su juo susisiekė Chrisas Olachas, atsakingas už išorinius bendradarbius, rengiant Klod konstituciją. Panašiai susisiekta su Brainu Grynu, Šventosios Klaros universiteto technologijų etikos specialistu ir vyskupu Polo Taigė, Šventojo Sosto kultūros ir švietimo dikasterijos sekretoriumi, kuris taip pat pakomentuoja etikos ir dirbtinio intelekto klausimus. Visi jie teikė pastabas pasiūlymus, prisidėjo prie Klod konstitucijos redagavimo. Galima pridurti, kad Anthropic toliau tęsia konsultaciją su religinių tradicijų, su kuriomis etinis dimoglaudžiai susijęs atstovais. Žiniasklaida pranešė apie informacinių technologijų startuolio 2026 kovo pabaigoje ir vėlesnėmis savaitėmis surengtus susitikimus su krikščionių ir kitų religinių įsitikinimų etikos mąstytojais.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
4: Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretais patvirtintas stebuklas Maronitų patriarcho Elijo Hojeko užtarimu ir 80 ispanų dvasininkų ir pasauliečių nužudytų per Ispanijos pilietinį karą kankinystė. Jie artimiausių metų bus paskelbti palaimintaisiais. Leonas XIV gegužės 22 dieną per audienciją kardinolui Marcello Semeraro šventųjų skelbimo dikasterijos prefektui įgaliojo paskelbti iš viso 6 dekretus susijusius su dikasterijos svarstomomis bylomis. Garbingasis dievo tarnas Elijas Hojekas, Antiochijos maronitų patriarchas, šventosios šeimos maroničių seserų kongregacijos steigėjas, 1931 metais mirė Bikerke, maronitų patriarchato būstinėje netoli Libano sostinės Beiruto. Jo užtarimu 1965 metais pagijo sunkia, kroniška liga sirgęs Najefas Abu Asi. Drūsų kilmės musulmonas, Libano kariuomenės karininkas. Ispanai kankiniai paaukojo gyvybės per pilietinį karą nuo 1936 iki 1937 metų. Kituose dekretuose patvirtintos 4 dievo tarnų ir tarnaičių herojiškos krikščioniškosios dorybės.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šios laidos pirmoje dalyje kalbame apie popiežiaus kelionę į pietų Italijos Ačeros miestą. Antroje dalyje – sekminių žodžio liturgijos skaitinių komentaras.
1: Popiežius Leonas pastoracinį vizitą šeštadienį gegužės 23 dieną Čeroje, pietų Italijos Kampanijos regiono vyskupijoje, pradėjo švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų katedroje. Vizitu paminėtos Leono 14 pirmtako popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato si paskelbimo 11-osios metinės. Sveikinimo kalboje Ačeros vyskupas Antonio Didonna dėkojo popiežiui už gaisrų žemės gyventojų aplankymą ir pristatė jam dešimtmečiais nelegaliai deginamų toksiškų atliekų padarinius aplinkai ir žmonėms, paminėjo dėl žemės ir vandens taršos susirgusiuosius ir mirusiuosius. Jis prašė Dievą atleisti už blogį, kurį sukėlė žmonės, ir padaryti, kad tai, kas įvyko, daugiau niekada nesikartotų. Mes suvokėme, kad kūrinijos apsauga yra sudėtinė evangelijos dalis, tikime į kūrinijos evangeliją, į Dievą, dangaus ir žemės, kurėje pažymėjo vyskupas, prašydamas popiežių sustiprinti žmonių tikėjimą ir įsipareigojimą saugoti bendruosius namus, sužadinti žmonių viltį, padrasinti, o ypač sužadinti sąžinės, kad valdžios institucijų vadovai ir piliečiai, bažnyčios sielovadininkai ir tikintieji dar drąsiau smerktų blogį ir ryštingiau įtrauktų kūrinijos ugdymą į parapijų bendruomenių katechezę ir tikėjimo kelionės programas. Popiežius Leonas visų pirma patikino, kad savo kelionę į gaisrų žemę įgyvendina popiežiaus Pranciškaus norą aplankyti ačeriečius ir priminti, kokia didelė dovana yra enciklika Laudato si, ir ką jį reiškia bažnyčios misijai Ačeroje, kur vargšų šauksmas nuskambėjo labai dramatiškai dėl mirtinos, neaiškių interesų koncentracijos ir abejingumo bendrajam gėriui, apnuodijusio gamtą ir socialinę aplinką. Pasak Leono, tai šauksmas prašantis atsivertimo.
2: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime.
1: Popiežius Leonas pažymėjo, kad jis atvyko nušluostyti ašaras visų, kurie neteko artimųjų, mirusių dėl aplinkos taršos, kurią sukėlė nesažiningi žmonės ir kurie per ilgai veikė nebaudžiami, bei padėkoti visiems, kurie į blogį atsakė geriu, išdryso kalbėti apie vykdomus nusikaltimus, pranašiškais veiksmais subūrė žmonės ir sužadino viltį.
2: Papa Francesco nell'enciclica Laudato si, pur denunciando un paradigma di morte, ha chiaramente annunciato il
1: Popiežius priminė, kad Pranciškus enciklikoje Laudato si, pasmerkdamas mirties paradigmą, aiškiai paskelbė tylų naujos gyvybės išsiveržimą. Jis įvardijo aplinkybės, kuriomis žmonės pradeda iš naujo ir suteikia naują išraišką socialiniam ir aplinkos teisingumui, klausdamas, ar tikrojo žmogiškumo pažadas technologinės civilizacijos apsuptyje galės pražysti kaip atkaklus pasipriešinimas viskam, kas neautentiška.
2: Carissimi, siate testimoni di questa ostinata resistenza.
1: Brangieji, pastebėjo Leonas, jūs esate liudytojai šio atkaklaus pasipriešinimo, kuris tampa atgimimu ten, kur Evangelija apšviečia ir perkeičia gyvenimą. Šventoji dvasia te leidžia jums išvysti taikos kareivyje, stojančią gydyti šios žemės ir jos bendruomenių žaizdas. Numarinkite pyktį, pirmieji vykdykite teisingumą, kurio prašote, liudykite gyvybę, ugdykite apsaugą. Šventoji dvasia te įkvepia naujas, skelbimo, bendradarbiavimo, aplinkos ir socialinio atgaivinimo išraiškas, meldė popiežius Leonas, po savo kalbos dar ilgai bendravęs su ugnies žemės aukų artimaisiais.
0: Antrasis susitikimas per trumpą popiežiaus vizitą buvo skirtas Acheros ir kitų apylinkės miestelių merams bei vietos gyventojams. Su jais Leonas XIV susitiko aikštėje Acheros priemiestyje. Susitikime dalyvavo apie 15 tūkstančių žmonių.
3: Sono contento di trascorrere fra voi questo sabato mattina per visitare nuovamente una regione di cui nessuna ingiustizia può cancellare la bellezza.
0: Džiaugiuosi, kad šį šeštadienio rytą galiu praleisti tarp jūsų, lankydamas regioną, kurio grožio negali sunaikinti jokia neteisybė, sakė popiežius. Suprantame, kad jei gyvenimo grožis yra trapus ir pažeidžiamas, jis reikalauja didesnės atsakomybės ir rūpinimosi. Brangieji, būtent dėl to šiandien atvykau į Acherą. Atvykau patvirtinti ir padrasinti tą orumo ir atsakomybės jausmą, kuris gyvena kiekvienoje sąžiningoje širdyje. Popiežius sakė, kad jis mato, kaip šis kraštas priešinasi mirčiai, mato teisingumo troškimą ir tiki, kad jis įsitvirtins. Žinoma, sakė Leonas XIV, reikia rinktis gyvenimą ir išsilaisvinti iš mirties pančių. Pasidavime, kompromisuose, būtinų ir drąsių sprendimų atidėliojime dažnai glūdi tam tikras apgaulingas patogumas. Fatalizmas, dejonės, kaltės suvertimas kitiems yra dirva, kurioje skleidžiasi neteisingumas, kur prasideda sąžinės dykumėjimas. Todėl jums visiems sakau, kiekvienas prisiimkite savo atsakomybę, rinkitės teisingumą, tarnaukite gyvenimui.
3: Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte.
0: Bendrasis gėris yra svarbesnis už kelių žmonių reikalus, už šališkus interesus, nesvarbu, ar jie maži ar dideli. Savo kalboje vietos gyventojams ir valdžios vadovams Leonas XIV priminė popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si raginimą, kad visi prisimtų savo atsakomybę už pasaulį, kurį paliksime būsimoms kartoms. Ta pačia mintį popiežius Leonas išreiškė kitais žodžiais – turime palikti geresnius

0: la sua bellezza è la nostra bellezza.
1: Šūnamų problemos yra mūsų visų problemos. Jų grožis yra mūsų grožis. Mūsų užduotis – budėti kaip nakties sargybiniai. Budėkime ir sulauksime naujos aušros, kalbėjo popiežius Pietų Italijos miesto gyventojams.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Oficialioje popiežiaus Leono XIV vizito Pietų Italijos Ačeros mieste programoje pažymima, kad tai pastoracinis vizitas skirtas susitikimams su Ačeros gyventojais gaisrų žemėje. Šis pavadinimas gaisrų žemė pradėtas naudoti 9-ame dešimtmetyje, taikomas dideliam pietinės Italijos teritorijos plotui Kampanijos regione tarp Neapolio ir Kazertos provincijų, kurios dešimtmečiais kenčia nuo nusikalstamų organizacijų vykdomo neteisėto toksiškų atliekų šalinimo ir deginimo su pasibaisėtinomis pasekmėmis aplinkai ir žmonėms, ypač jų sveikatai. Vietinės bažnyčios, matydamos pragaištingas pasekmes žmonėms ir aplinkai, išaugusi mirtingumą ir sunkias ligas, valstybės neveiklumą ir institucijų nesugebėjimą vykdyti dirvožemio ir vandeningųjų sluoksnių valymo darbus, su įvairiomis pilietinėmis asociacijomis ir komitetais ne tik smerkia neteisėtumą, reikalauja atkurti užterštas žemes ir vandens telkinius, bet ir skatina aplinkos apsaugos ugdymą. Pasak Ačeros vyskupo Antonio Didonna, kūrinijos aplinkos apsaugos ugdymas visada eina koja kojon su teisėtumo ir taikos ugdymu. Taikos, teisingumo ir kūrinijos apsaugos ugdymas yra trys to paties ugdymo formos, pažymėjo ganytojas Vatikano žiniasklaidai pristatydamas situaciją Ačeroje prieš popiežiaus Leono vizitą. Jis atkreipė dėmesį, kad popiežius atvyksta Bažnyčios minimos Laudatos į savaitės šiemet gegužės 17-24 dienomis proga. Ganytojas patikino, kad bažnyčia sugebėjo užmegzti dialogą su institucijomis, ragina jas daryti tai, ką jos privalo, atlikti valymo darbus, tikrinti oro kokybę, tačiau labai kritiškai įvertino katalikų bendruomenės vangumą įsisavinti pranašiškos enciklikos mokymą. Pasak jo, Laudato Si yra labiau vertinama pasaulietinėme pasaulyje nei bažnytinėme. Ši didžioji visame pasaulyje žinoma enciklika rizikuoja neįsitvirtinti bendruomenėse. Laudato Si yra daugiau cituojama leidiniuose nei žinoma bažnytiniuose sluoksniuose. Anot ganytojo, Laudato Si yra daugiau nei žalioji enciklika, ekologijai ir aplinkos apsaugai palankus dokumentas. Tai bažnyčios socialinio mokymo dokumentas privertė suprasti, kad jei kūrinijos apsaugos ugdymas netaps įprastine bendruomenių ir parapijų kasdienybę, neįsilies į tikėjimo kelionę homiletiką katechezę, tuomet enciklikos mokymas bus prieinamas tik kai kurioms bažnytinio elito grupėms, tačiau nebus didžiosios bažnyčios, tikinčiųjų visumos, draugijų ir judėjimų gyvenimo dalimi. Jis turi būti įgyvendinamas konkrečiai, nes bažnyčios socialinė doktrina yra neatsiejama evangelizavimo dalis. Taip pat žemė, vargstantieji ir sergantieji yra neatsiejama jos dalis. Laudato Si teisingai sako, kad žemės šauksmas yra ir vargšų šauksmas. Niekada nebūna aplinkos krizės, kuri nebūtų ir socialinė krizė, o šiuo atveju ir sveikatos krizė. Kai kas mano, kad tai ne bažnytiniai klausimai, o svarbus politikai ir visuomeniai. Mane kaip vyskupa neramina tai, kad šios temos netampa eiline pasturacijos dalimi. Mes vis dar esame vartotojiškos mąstysenos vergai – naudoti, vartoti ir išmesti, pažymėjo Ačeros ganytojas, apibūdindamas padėtį,

0: Šventosios dvasios atsiuntimas – sekminės. Iš apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyja nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam ūžesiui subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo. Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtają kalbą? Mes, partai, medai, elamiečiai, mesopotamijos, judėjos ir kapadokijos, ponto ir azijos, frygijos ir pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, mes visi girdime juos, skelbiant nuostabius Dievo darbus, mūsų kalbomis. Skaitome Šventosios dvasios atsiuntimo iškilmės sekminių žodžio liturgijos skaitinių komentarą. Atleidimo dvasia. Per sekmines Izraelio tauta gavo įstatymo dovaną. Mes kalbame apie dvasios dovaną, kuri mūsų širdyse įrašė naują meilės įsakymą. Pirmajame mišių skaitinyje susidurime su vėjo ir ugnies įvaizdžiais. Jie išreiškia Dievo galinčio pakeisti visą buvimą su mumis. Kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba, stebisi į Jeruzalę šventim susirinkę žmonės. Iš tiesų tai buvo meilės kalba. Visi suprantame mylinčio žmogaus poelgį ir visi mokame atskirti smūgį nuo glamonės. Lygiai taip ir dvasios dovana pirmiausia reiškia gėrį, daroma vienybėje su Dievu. Ir visa tai jau nebepriklauso nei nuo kalbos, kultūrinės aplinkos ar išpažįstamo tikėjimo. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui, antrajame skaitinyje mums aiškina apaštalas Paulius. Iš to ir kyla žmonių bendrystė bei tarpusavio supratimas. Evangelijoje girdime pasakojimą apie Jėzaus mokinius, užsidariusius kambaryje. Taip atsitinka ir su kiekvienu iš mūsų, kai užsidarome savyje, vengdami bendrystės su kitais žmonėmis ar pasiduodami mus paralyžiuojančiai baimei. Kaip tik tada į mūsų širdis turi įžengti šventoji dvasia, kad mus prikeltų, suteiktų norą ir jėgų gyventi, išvaduotų nuo izoliacijos ir vienišumo. Jėzus ateina pas savo mokinius, tada Jeruzalėje pas apaštalus ir pas kiekvieną iš mūsų, kuomet išgyvename sunkias akimirkas. Jis ateina, kad atkurtų mumyse tai, ko esame netekę. Jei gerai pamastytume apie savo nugyventas dienas, suprastume, kad ir į šias sekmines atėjome, todėl, kad begalę kartų mūsų gyvenimas buvo viešpaties palaikomas ir palydimas. Dvasia veikia mumyse, kad galiausiai suprastume, jog esame gyvi todėl, kad daug kartų susidūrėme su dvasios dovana, atleidimo dovana. Bažnyčia neatsitiktinai mišių evangelijoje primena Jėzaus siuntimą atleisti ir dovanoti. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite sulaikytos. Atleidimas nereiškia galios nuspręsti, kas yra vertas atleidimo, o kas ne. Atleidimas ateina iš suvokimo, kad mes esame gyvi, nes mums buvo tūkstančius kartų atleista, tūkstančius kartų padėta pakilti. Visą tai mes ir esame siunčiami liudyti, dovanodami savo laiką ir savo energiją visiems stokojantiems, kad ir kiti galėtų suprasti tą Dievo dovaną, kad ir jų širdys atsivertų Dievo veikimui. Juk tik patyrus atleidimą įmanoma suvokti, kas iš tiesų yra Dievo dvasia. Ir tada mes nuolat švenčiame sekmines, nesibaigiančią dvasios ateimo šventę.
1: kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šios laidos pirmoje dalyje kalbame apie popiežiaus kelionę į pietų Italijos Acheros miestą. Antroje dalyje – sekminių žodžio liturgijos skaitinių komentaras.
1: Popiežius Leonas pastoracinį vizitą šeštadienį gegužės 23 dieną Acheroje, pietų Italijos Kampanijos regiono vyskupijoje, pradėjo švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų katedroje. Vizitu paminėtos Leono 14 pirmtako popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato si paskelbimo 11-osios metinės. Sveikinimo kalboje Acheros vyskupas Antonio Didonna dėkojo popiežiui už gaisrų žemės gyventojų aplankymą ir pristatė jam dešimtmečiais nelegaliai deginamų toksiškų atliekų padarinius aplinkai ir žmonėms, paminėjo dėl žemės ir vandens taršos susirgusiuosius ir mirusiuosius. Jis prašė Dievą atleisti už blogį, kurį sukėlė žmonės, ir padaryti, kad tai, kas įvyko, daugiau niekada nesikartotų. Mes suvokėme, kad kūrinijos apsauga yra sudėtinė evangelijos dalis, tikime į kūrinijos evangeliją, į Dievą, dangaus ir žemės, kurėje pažymėjo vyskupas, prašydamas popiežių sustiprinti žmonių tikėjimą ir įsipareigojimą saugoti bendruosius namus, sužadinti žmonių viltį, padrasinti, o ypač sužadinti sąžinės, kad valdžios institucijų vadovai ir piliečiai, bažnyčios sielovadininkai ir tikintieji dar drąsiau smerktų blogį ir ryštingiau įtrauktų kūrinijos ugdymą į parapijų bendruomenių katechezę ir tikėjimo kelionės programas. Popiežius Leonas visų pirma patikino, kad savo kelionę į gaisrų žemę įgyvendina popiežiaus Pranciškaus norą aplankyti acheriečius ir priminti, kokia didelė dovana yra enciklika Laudato si, ir ką jį reiškia bažnyčios misijai Acheroje, kur vargšų šauksmas nuskambėjo labai dramatiškai dėl mirtinos, neaiškių interesų koncentracijos ir abejingumo bendrajam gėriui, apnuodijusio gamtą ir socialinę aplinką. Pasak Leono, tai šauksmas prašantis atsivertimo.
2: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime.
1: Popiežius Leonas pažymėjo, kad jis atvyko nušluostyti ašaras visų, kurie neteko artimųjų, mirusių dėl aplinkos taršos, kurią sukėlė nesažiningi žmonės ir kurie per ilgai veikė nebaudžiami, bei padėkoti visiems, kurie į blogį atsakė geriu, išdryso kalbėti apie vykdomus nusikaltimus, pranašiškais veiksmais subūrė žmonės ir sužadino viltį.
2: Papa Francesco nell'enciclica Laudato si, pur denunciando un paradigma di morte, ha chiaramente annunciato in
1: Popiežius priminė, kad Pranciškus enciklikoje Laudato si, pasmerkdamas mirties paradigmą, aiškiai paskelbė tylų naujos gyvybės išsiveržimą. Jis įvardijo aplinkybės, kuriomis žmonės pradeda iš naujo ir suteikia naują išraišką socialiniam ir aplinkos teisingumui, klausdamas, ar tikrojo žmogiškumo pažadas technologinės civilizacijos apsuptyje galės pražysti kaip atkaklus pasipriešinimas viskam, kas neautentiška.
2: Carissimi, siate testimoni di questa ostinata resistenza.
1: Brangieji, pastebėjo Leonas, jūs esate liudytojai šio atkaklaus pasipriešinimo, kuris tampa atgimimu ten, kur evangelija apšviečia ir perkeičia gyvenimą. Šventoji dvasia te leidžia jums išvysti taikos kareivyje, stojančią gydyti šios žemės ir jos bendruomenių žaizdas. Numarinkite pyktį, pirmieji vykdykite teisingumą, kurio prašote, liudykite gyvybę, ugdykite apsaugą. Šventoji dvasia te įkvepia naujas, skelbimo, bendradarbiavimo, aplinkos ir socialinio atgaivinimo išraiškas, meldė popiežius Leonas, po savo kalbos dar ilgai bendravęs su ugnies žemės aukų artimaisiais.
0: Antrasis susitikimas per trumpą popiežiaus vizitą buvo skirtas Acheros ir kitų apylinkės miestelių merams bei vietos gyventojams. Su jais Leonas XIV susitiko aikštėje Acheros priemiestyje. Susitikime dalyvavo apie 15 tūkstančių žmonių.
3: Sono contento di trascorrere fra voi questo sabato mattina per visitare nuovamente una regione di cui nessuna ingiustizia può cancellare la bellezza.
0: Džiaugiuosi, kad šį šeštadienio rytą galiu praleisti tarp jūsų, lankydamas regioną, kurio grožio negali sunaikinti jokia neteisybė, sakė popiežius. Suprantame, kad jei gyvenimo grožis yra trapus ir pažeidžiamas, jis reikalauja didesnės atsakomybės ir rūpinimosi. Brangieji, būtent dėl to šiandien atvykau į Acherą. Atvykau patvirtinti ir padrasinti tą orumo ir atsakomybės jausmą, kuris gyvena kiekvienoje sąžiningoje širdyje. Popiežius sakė, kad jis mato, kaip šis kraštas priešinasi mirčiai, mato teisingumo troškimą ir tiki, kad jis įsitvirtins. Žinoma, sakė Leonas XIV, reikia rinktis gyvenimą ir išsilaisvinti iš mirties pančių. Pasidavime, kompromisuose, būtinų ir drąsių sprendimų atidėliojime dažnai glūdi tam tikras apgaulingas patogumas. Fatalizmas, dejonės, kaltės suvertimas kitiems yra dirva, kurioje skleidžiasi neteisingumas, kur prasideda sąžinės dykumėjimas. Todėl jums visiems sakau, kiekvienas prisiimkite savo atsakomybę, rinkitės teisingumą, tarnaukite gyvenimui.
3: Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte.
0: Bendrasis gėris yra svarbesnis už kelių žmonių reikalus, už šališkus interesus, nesvarbu, ar jie maži ar dideli. Savo kalboje vietos gyventojams ir valdžios vadovams Leonas XIV priminė popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si raginimą, kad visi prisimtų savo atsakomybę už pasaulį, kurį paliksime būsimoms kartoms. Ta pačia mintį popiežius Leonas išreiškė kitais žodžiais – turime palikti geresnius žmonės. Įsipareigojimas ugdyti jaunąją kartą yra ir įmanomas, ir neatidėliotinai svarbus. Reikia ugdyti ir jaunus žmonės, ir suaugusiuosius. Reikia rūpintis tarpusavio santykiais, labiau siekti bendrojo gėrio, labiau mylėti savo kraštą, labiau dėkoti už tai, ką gauname. Esame apgyvendinti mums visiems bendruose namuose, dėl to turime išmokti gyventi kartu.
3: I problemi di questa casa sono i nostri problemi. La sua bellezza è la nostra bellezza.
0: Šių namų problemos yra mūsų visų problemos. Jų grožis yra mūsų grožis. Mūsų užduotis – budėti kaip nakties sargybiniai. Budėkime ir sulauksime naujos aušros, kalbėjo popiežius Pietų Italijos miesto gyventojams.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Oficialioje popiežiaus Leono XIV vizito Pietų Italijos Acheros mieste programoje pažymima, kad tai pastoracinis vizitas skirtas susitikimams su Acheros gyventojais gaisrų žemėje. Šis pavadinimas gaisrų žemė pradėtas naudoti 9-ame dešimtmetyje, taikomas dideliam pietinės Italijos teritorijos plotui kampanijos regione tarp Neapolio ir Kazertos provincijų, kurios dešimtmečiais kenčia nuo nusikalstamų organizacijų vykdomo neteisėto toksiškų atliekų šalinimo ir deginimo su pasibaisėtinomis pasekmėmis aplinkai ir žmonėms, ypač jų sveikatai. Vietinės bažnyčios, matydamos pragaištingas pasiekmes žmonėms ir aplinkai, išaugusi mirtingumą ir sunkias ligas, valstybės neveiklumą ir institucijų nesugebėjimą vykdyti dirvožemio ir vandeningųjų sluoksnių valymo darbus, su įvairiomis pilietinėmis asociacijomis ir komitetais ne tik smerkia neteisėtumą, reikalauja atkurti užterštas žemes ir vandens telkinius, bet ir skatina aplinkos apsaugos ugdymą. Pasak Acheros vyskupo Antonio Didonna, kūrinijos aplinkos apsaugos ugdymas visada eina koja kojon su teisėtumo ir taikos ugdymu. Taikos, teisingumo ir kūrinijos apsaugos ugdymas yra trys to paties ugdymo formos, pažymėjo ganytojas Vatikano žiniasklaidai pristatydamas situaciją Ačeroje prieš popiežiaus Leono vizitą. Jis atkreipė dėmesį, kad popiežius atvyksta bažnyčios minimos Laudato Si savaitės šiemet gegužės 17-24 dienomis proga. Ganytojas patikino, kad bažnyčia sugebėjo užmegzti dialogą su institucijomis, ragina jas daryti tai, ką jos privalo, atlikti valymo darbus, tikrinti oro kokybę, tačiau labai kritiškai įvertino katalikų bendruomenės vangumą įsisavinti pranašiškos enciklikos mokymą. Pasak jo, Laudato Si yra labiau vertinama pasaulietinėme pasaulyje nei bažnytinėme. Ši didžioji visame pasaulyje žinoma enciklika rizikuoja neįsitvirtinti bendruomenėse. Laudato Si yra daugiau cituojama leidiniuose nei žinoma bažnytiniuose sluoksniuose. Anot ganytojo, Laudato Si yra daugiau nei žalioji enciklika, ekologijai ir aplinkos apsaugai palankus dokumentas, tai bažnyčios socialinio mokymo dokumentas privertė suprasti, kad jei kūrinijos apsaugos ugdymas netaps įprastine bendruomenių ir parapijų kasdienybę, neįsilies į tikėjimo kelionę homiletiką katechezę, tuomet enciklikos mokymas bus prieinamas tik kai kurioms bažnytinio elito grupėms, tačiau nebus didžiosios bažnyčios, tikinčiųjų visumos, draugijų ir judėjimų gyvenimo dalimi. Jis turi būti įgyvendinamas konkrečiai, nes bažnyčios socialinė doktrina yra neatsiejama evangelizavimo dalis. Taip pat žemė, vargstantieji ir sergantieji yra neatsiejama jos dalis. Laudato Si teisingai sako, kad žemės šauksmas yra ir vargšų šauksmas. Niekada nebūna aplinkos krizės, kuri nebūtų ir socialinė krizė, o šiuo atveju ir sveikatos krizė. Kai kas mano, kad tai ne bažnytiniai klausimai, o svarbus politikai ir visuomeniai. Mane kaip vyskupą neramina tai, kad šios temos netampa eiline pasturacijos dalimi. Mes vis dar esame vartotojiškos mąstysenos vergai – naudoti, vartoti ir išmesti, pažymėjo Ačeros ganytojas, apibūdindamas padėtį ir iššūkius gaisrų žemėje, kurioje gegužės 23-ąją lankosi Leonas 14-asis.

0: šventosios dvasios atsiuntimas, sekminės, iš apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam ūžesiui subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo. Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtają kalbą? Mes, partai, medai, elamiečiai, mesopotamijos, judėjos ir kapadokijos, ponto ir azijos, frygijos ir pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, mes visi girdime juos, skelbiant nuostabius Dievo darbus, mūsų kalbomis. Skaitome šventosios dvasios atsiuntimo iškilmės sekminių žodžio liturgijos skaitinių komentarą. Atleidimo dvasia. Per sekmines Izraelio tauta gavo įstatymo dovaną. Mes kalbame apie dvasios dovaną, kuri mūsų širdyse įrašė naują, meilės įsakymą. Pirmajame mišių skaitinyje susidurime su vėjo ir ugnies įvaizdžiais. Jie išreiškia Dievo galinčio pakeisti visą buvimą su mumis. Kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba, stebisi Jeruzalę šventėms susirinkę žmonės. Iš tiesų tai buvo meilės kalba. Visi suprantame mylinčio žmogaus poelgį ir visi mokame atskirti smūgį nuo glamonės. Lygiai taip ir dvasios dovana pirmiausia reiškia gėrį, daroma vienybėje su Dievu. Ir visa tai jau nebepriklauso nei nuo kalbos, kultūrinės aplinkos ar išpažįstamo tikėjimo. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui, antrajame skaitinyje mums aiškina apaštalas Paulius. Iš to ir kyla žmonių bendrystė bei tarpusavio supratimas. Evangelijoje girdime pasakojimą apie Jėzaus mokinius, užsidariusius kambaryje. Taip atsitinka ir su kiekvienu iš mūsų, kai užsidarome savyje, vengdami bendrystės su kitais žmonėmis ar pasiduodami mus paralyžiuojančiai baimei. Kaip tik tada į mūsų širdis turi įžengti šventoji dvasia, kad mus prikeltų, suteiktų norą ir jėgų gyventi, išvaduotų nuo izoliacijos ir vienišumo. Jėzus ateina pas savo mokinius, tada Jeruzalėje pas apaštalus ir pas kiekvieną iš mūsų, kuomet išgyvename sunkias akimirkas. Jis ateina, kad atkurtų mumyse tai, ko esame netekę. Jei gerai pamastytume apie savo nugyventas dienas, suprastume, kad ir į šias sekmines atėjome, todėl, kad begalę kartų mūsų gyvenimas buvo viešpaties palaikomas ir palydimas. Dvasia veikia mumyse, kad galiausiai suprastume, jog esame gyvi todėl, kad daug kartų susidūrėme su dvasios dovana, atleidimo dovana. Bažnyčia neatsitiktinai mišių evangelijoje primena Jėzaus siuntimą atleisti ir dovanoti. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite sulaikytos. Atleidimas nereiškia galios nuspręsti, kas yra vertas atleidimo, o kas ne. Atleidimas ateina iš suvokimo, kad mes esame gyvi, nes mums buvo tūkstančius kartų atleista, tūkstančius kartų padėta pakilti. Visą tai mes ir esame siunčiami liudyti, dovanodami savo laiką ir savo energiją visiems stokojantiems, kad ir kiti galėtų suprasti tą Dievo dovaną, kad ir jų širdys atsivertų Dievo veikimui. Juk tik patyrus atleidimą įmanoma suvokti, kas iš tiesų yra Dievo dvasia. Ir tada mes nuolat švenčiame sekmines, nesibaigiančią dvasios ateimo šventę.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.